Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: membuka potensi hubungan real terus dengan Thailand.
1: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand, dalam bidang itu ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan serta pelaburan tidak menjejaskan kepentingan peniaga kecil, mikro dan sederhana PKS di Malaysia. Katanya perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan Duhala bersama Premier Li Qiang.
1: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat-syarikat berkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak 60 juta ringgit potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana halal serta koperasi pada pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 sehingga Ahad ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata sasaran itu meningkat berbanding 30 juta ringgit tahun lepas.
2: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup penting lah, bukan sahaja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion Kuskop kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah 60 juta ringgit. Ini sasaran kita.
0: Steven Sim. Berita seterusnya, program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau HALSTEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Situasi jerebu, sebanyak 4 kawasan masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, setakat pukul 8.30 pagi tadi, kesemuanya di Sarawak melibatkan IPD Serian, Samarahan, Kuching dan Seri Aman. Manakala 61 kawasan mencatatkan bacaan tahap sederhana termasuk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara 3 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas secara percuma bersempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus Yang Berhad, Syahrul Azmir Ahmad Zaki berkata sebanyak 95 bas disediakan secara ulang-alik bertujuan memudahkan pergerakan pengunjung selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Perkhidmatan itu disediakan dari 3 lokasi iaitu Hub Bus Aras 1 KLIA Terminal 2, Hub Bus Mitsui KLIA serta The Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Enstek. Luar negara, Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari ini. Squash, Aira Azman, S. Sivasanggari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk beregu lelaki Aaron Chia, T. Kai Wun dan Goh Zefe Nur Izrin Romsani serta beregu wanita Politan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melompol pada pukul 2 petang. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertembungan kedua-dua pasukan dalam aksi pembukaan di Stadium Gelora Bung Karno petang ini. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho berkata barisan pemain Bangladesh memiliki corak permainan yang agresif serta persefahaman mantap. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana anda bersama kami menerusi frekuensi 90.1 juga menerusi persembahan langsung di RTM Klik.

Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu. Pelbagai info dan hiburan bersama kami di Suara.

0: Abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke, abang? Abang yang betul, abang. Abang macam mana ni?
1: Abang macam mana? Apa dah saya kena berhenti? Kak Rika dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buang macam mana?
0: Ni anak-anak kecil lagi ni, abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat? Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah, abang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya serabutlah, serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.

0: Latihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Nazri bin Haji Abir.
1: Doa dipermudahkan urusan. Bismillah.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depo dalam Berita Sabah FM. Peruntukan Belanjawan 2027 untuk Sabah diharap dapat ditingkatkan bagi mempercepat penyelesaian isu infrastruktur asas rakyat. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Isnin Ali Yasni berkata, Kerajaan Persekutuan juga diminta membawa baki peruntukan yang belum dibelanjakan ke tahun berikutnya untuk meneruskan projek yang dirancang. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Pitas. Dalam pada itu, peruntukan program pantas pengukuran tanah anak negeri turut diminta dikembalikan kepada 70 hingga 100 juta ringgit bagi tempoh 5 tahun. Menurut Dato' Isnin, peruntukan lebih besar diyakini mampu menyelesaikan isu tanah yang lama tertangguh. Beliau menegaskan Belanjawan 2027 wajar memberi manfaat langsung kepada rakyat Sabah selaras sumbangan besar negeri itu kepada hasil negara. Warga Polis Diraja Malaysia PDRM diingatkan supaya terus mengutamakan kesihatan, ibadat dan institusi keluarga bagi memastikan kesejahteraan hidup dan kerjaya sentiasa terpelihara. Pesuruh Jaya Polis Sabah Datuk Jauhteh Dikun menegaskan keseimbangan ketiga-tiga elemen tersebut amat penting untuk melahirkan anggota yang lebih tenang, berdisiplin serta berdedikasi dalam melaksanakan tugas. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat sempena lawatan kerja rasmi ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sepitang. Menurut beliau, kecemerlangan perkhidmatan tidak hanya diukur melalui pencapaian kerja semata-mata, malah turut menuntut kemampuan mengimbangi penjagaan diri, ikatan kekeluargaan dan pegangan nilai murni. Kira-kira 80 penjaja di Pasar Fosang menerima manfaat menerusi siri ketiga program Jom Shopping at Pasar Fosang. Inisiatif Pejabat Parlimen Kota Kinabalu itu menawarkan bocor pembelian kepada pengunjung bagi menggalakkan perbelanjaan di pasar tradisional sekaligus meringankan beban kewangan rakyat. Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Datuk Chan Fung Hin berkata, usaha itu bagi memastikan ekonomi peniaga tempatan terus diperkasa. Beliau yang juga Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan ditemui media pada program tersebut. Inisiatif berkenaan dijangka diteruskan ke pasar lain termasuk cadangan perluasan ke pasar besar Kota Kinabalu bagi membantu lebih ramai penjajah tempatan. Warisan budaya perlu terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi baru agar identiti masyarakat pribumi Sabah tidak hilang ditelan arus kemodenan. Naib Presiden Persatuan Rumpun Bajau Samah Sabah Datuk Japlin Hakim berkata, kepesatan pembangunan dan ledakan dunia digital tidak seharusnya menyebabkan generasi muda semakin jauh daripada akar budaya, adat resam dan jati diri mereka. Beliau berkata demikian ketika menghadiri perasmian Borneo Culture and Heritage Corner sempena Pesta Buku Antarabangsa Kota Kinabalu 2026 PBAKK 2026 DSICC. Majlis disempurnakan Presiden Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA Peguan Siau Tan Sri Joseph Pairin Kitingan. Datuk Jablin berkata program itu menjadi platform penting untuk mengetengahkan kepelbagaian budaya dan warisan masyarakat Borneo. Selain menggalakkan khazanah berkenaan direkod serta didokumentasikan untuk generasi akan datang. Sekian berita tadi disunting Ramhan Nizam Jamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani.

Hits di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. Hiburan tanpa henti. Part 2.

0: Berita sepenuhnya. Tabung Pendidikan Negeri Sabah TPNS terus memperkasakan modal insan negeri apabila menyalurkan RM40 juta sejak dilancarkan pada 2 Jun 2022 sekaligus memberi manfaat kepada lebih 27,000 pelajar. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Nur berkata bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini sahaja sebanyak RM15.89 juta telah diagihkan kepada lebih 11,000 pelajar di seluruh Sabah. Bercakap pada majlis menyampaikan bantuan TPNS dan pelancaran sistem TPNS Smart Application, Datuk Seri Haji G menegaskan pembangunan modal insan berilmu dan berintegriti merupakan pelaburan paling penting untuk masa depan negeri. Komitmen kerajaan negeri turut diterjemahkan menerusi peningkatan peruntukan beasiswa kerajaan negeri Sabah BKNS kepada RM155 juta tahun ini, iaitu peningkatan lebih 3 kali ganda berbanding RM50 juta pada tahun 2020 dengan keutamaan diberikan kepada bidang STEM. Langkah berkenaan disokong oleh 14 inisiatif pendidikan lain termasuk bantuan pendaftaran IPT Budi, bantuan komputer baik serta subsidi tiket penerbangan untuk pelajar Sabah. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC kini sedang meneliti aduan orang ramai berhubung akaun WhatsApp yang dilaporkan digodam, disekat atau tidak lagi dapat diakses. MCMC dalam kenyataan memaklumkan kes berkenaan telah pun dikemukakan kepada pihak Meta bagi mendapatkan penjelasan serta tindakan susulan. Akaun yang diambil alih pihak tidak bertanggungjawab kerap disalahgunakan untuk aktiviti penipuan atau spam yang akhirnya menyebabkan akaun tersebut disekat oleh platform. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa mengaktifkan ciri pengesahan dua langkah two-step verification dan tidak sesekali berkongsi kod pengesahan OTP atau PIN keselamatan kepada mana-mana pihak. Pengguna juga diingatkan agar berwaspada dengan tawaran perkhidmatan pemulihan akaun berbayar oleh pihak ketiga. Pengguna yang terjejas diminta menggunakan saluran rasmi sokongan WhatsApp terlebih dahulu untuk pemulihan akaun. Sekiranya masalah masih tidak selesai, aduan boleh dikemukakan terus kepada MCMC untuk tindakan lanjut. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, hasil penyelidikan berkaitan tata kelola, integriti dan anti rasuah perlu menterjemahkan penambahbaikan dasar, sistem serta proses kerja demi impak nyata kepada negara. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM,

0: Okey, cantik tempat ni. Selfie dulu. Nice. Caption jalan-jalan. Lokasi bandar sadakan. Yeah, upload. Semua orang suka ambil gambar. Tak kisah gambar seni, gambar kawan-kawan ataupun keluarga. Ambil gambar tak salah. Tapi kena hati-hati juga. Sebab kalau nak post gambar tu, lokasi tu jangan nak share sangat. Ingat, tak semua orang sukakan kita. Mana tahu ada orang yang beriak jahat. Orang boleh detect kat mana kita berada. So, sentiasalah berhati-hati. Kesanang ini daripada saya, Syamil. Dan sadakan FM. Bersabamu.
1: Buat permintaan lagu. This is your radio, your station. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Sanakan FM bersamamu.

0: buat ucapan, buat permintaan lagu.
1: This is your radio, your station.
0: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu.
2: Seramai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir maupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Jangan panik jika laluan rumah anda terputus hubungan atau dinaiki air. Segera maklumkan kepada setiausaha peperiksaan sekolah

berikut merupakan tips menjaga kad pengenalan anda. Elakkan daripada risiko yang boleh menyebabkan kad pengenalan bengkok. Elakkan daripada terdedah kepada suhu yang terlampau tinggi seperti api dan sebagainya. Elakkan daripada merosakkan permukaan kad pengenalan anda. Elakkan daripada menjalankan aktiviti yang boleh merosakkan chip kad pengenalan anda. Elakkan kad pengenalan anda daripada terkena bahan kimia dan asid. Elakkan kad pengenalan anda daripada terkena air. Dan jangan gores, ketuk, tebuk dan gunting kad pengenalan anda.

0: berita sepenuhnya. Kerajaan Sabah terus memperkukuh bantuan pendidikan bagi memastikan pelajar kurang berkemampuan tidak tercicir melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jenor berkata, bantuan menerusi Tabung Pendidikan Negeri Sabah TPNS itu menyasarkan pelajar yang belum menerima pinjaman atau biasiswa. Langkah itu penting bagi meringankan beban keuangan pelajar sementara menunggu keputusan permohonan biasiswa atau pinjaman.
1: Jadi inilah yang kita buat untuk membantu anak-anak Sabah, pelajar-pelajar yang satu tidak berkemampuan dan memerlukan bantuan, dan ada juga mereka ini tidak menerima pinjaman ataupun beasiswa kerajaan.
0: Datuk Seri Haji Jidi temui pemerita selepas penyerahan TPNS di Menara Kinabalu. Sejak diperkenalkan pada Jun 2022, TPNS telah memberi manfaat kepada kira-kira 27,000 pelajar dengan jumlah perbelanjaan mencecah RM47 juta setakat ini. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Haji Jidi turut memberitahu akses bantuan pendidikan untuk anak-anak Sabah kini dipermudah menerusi pelancaran TPNS Smart Application. Dia berkata pengenalan aplikasi berkenaan antara usaha memperkukuh penyampaian bantuan pendidikan dengan manfaat kemudahan teknologi digital.
1: Aplikasi Mudah Ali Pintar ini dibangunkan khas bagi membolehkan permohonan bantuan TPNS dilaksanakan secara dalam talian atau online sepenuhnya. Ia juga membolehkan pemohon menyemak status permohonan secara masa nyata atau real time dengan proses yang lebih terus dan mesra pengguna tanpa perlu hadir secara fizikal ke pejabat pengurusan.
0: Datuk Seri Panglima Haji Jenor. Sementara itu, menurut Setiausaha TPNS Muhammad Syamsul Husri Abdul Wahid, portal berkenaan akan dapat diakses dalam masa terdekat. Pada majlis itu, sebanyak 362 penerima dari sekitar daerah Kota Kinabalu menerima manfaat sebanyak RM6.79 juta. Kementerian Perladangan dan Komoditi KPK meluluskan 14 projek tambahan jalan ladang pekebun kecil di kawasan Tenom Kemabung dan Keningau yang melibatkan peruntukan sebanyak RM3.9 juta menerusi Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata inisiatif itu bertujuan memudahkan pekebun kecil ke kebun mengangkut hasil tuayan serta melancarkan urusan harian penduduk. Menurutnya, kerajaan turut meluluskan RM300,000 untuk melebarkan jalan konkrit yang menghubungkan Kampung Kemabung Lama dengan Kemabung Baru. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program pemimpin bersama warga Kampung Kemabung Lama di Kemabung Tenom. Pada majlis sama, Datuk Seri Noraini turut menyampaikan RM7,300 kepada SK Kemabung untuk kelas interaksi digital selain sumbangan pakaian sekolah kepada 50 murid. Bagi memperkukuh usaha pemeliharaan khazanah warisan serta menarik lebih ramai pelancong, Kerajaan Sabah merancang untuk membangunkan sebuah muzium negeri yang baharu dan lebih moden. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin berkata, perancangan tersebut kini dalam penelitian Ketua Menteri dan diharap dapat direalisasikan dalam tempoh terdekat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Borneo Lab 2026 di Muzium Negeri Sabah. Teks ucapan beliau disampaikan Pembantu Menteri Kementeriannya Dr. Andi Muhammad Syamsul Rezal Muhammad Sainal. Dalam pada itu, Datuk Jaffri berkata penganjuran Borneo Lab membuktikan muzium bukan sekadar tempat menyimpan artifak, sebaliknya menjadi ruang pembelajaran untuk masyarakat meneroka ilmu dan sains. Beliau turut menekankan kepentingan kerjasama pelbagai pihak dalam menjayakan program berasaskan ilmu sekaligus mencetuskan minat golongan muda untuk terus meneroka bidang baharu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Penduduk di 9 buah kampung di Kedamaian Kota Belud menarik nafas lega apabila menerima geran tanah di bawah program perkhidmatan khas tanah negeri Sabah Pantas. Ia membabitkan penyerahan 507 geran tanah dengan keluasan keseluruhan lebih 277 hektar. Adun Kedamaian Dato' Iwan Benedict berkata pemilikan geran tanah memberikan kepastian hak milik, melindungi kepentingan keluarga dan memudahkan pewarisan kepada generasi akan datang. Beliau berkata langkah tersebut merupakan usaha berterusan kerajaan mempercepat penyelesaian urusan hak milik tanah rakyat yang memenuhi syarat. Dato' Iwan ditemui selepas merasmikan program outreach Sentuhan Kasih Rakyat Syukur 2026 sempena mini Karnival Usahawan IKS Sabah di Kota Belud. Pembukaan jambatan sementara Tiku Ranggu dijangka mengurangkan kesesakan yang dialami penduduk Tawau selepas laluan tersebut terjejas sejak 2 minggu lalu. Jambatan sementara berjenis Belly Bridge itu hanya dibenarkan dilalui kenderaan dengan muatan sehingga 5 tan. Ahli Parlimen Tawau, Datuk Loh Sufui berkata, jambatan sementara itu dibina bagi membolehkan pembinaan jambatan baharu dilaksanakan di laluan asal.
3: Ini so tentunya akan mengurangkan kesesakan jalan yang dialami daripada khususnya penduduk-penduduk Tawau dalam 2 minggu inilah, kerana ini sabarlah sementara kita meningkatkan ini kemajuan ini lalu lintas di Tawau.
0: Datuk Law ditemui pemerintah selepas meninjau jambatan sementara berkenaan. Jambatan kekal Tiku Ranggu akan dibina dalam bentuk konkrit dengan kerja pembinaan dijangka siap pada November 2027. Laluan Tiku Ranggu merupakan penghubung penting bagi kawasan Sin On Tiku Ranggu ke arah Apas dan digunakan puluhan ribu pengguna setiap hari. Kira-kira 80 penjaja di Pasar Fosang menerima manfaat menerusi sirih ketiga program Jom Shopping at Pasar Fosang. Inisiatif Pejabat Parlimen Kota Kinabalu itu menawarkan baucer pembelian kepada pengunjung bagi menggalakkan perbelanjaan di pasar tradisional sekaligus meringankan beban keuangan rakyat. Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Datuk Chan Fun Hin berkata, usaha itu bagi memastikan ekonomi peniaga tempatan terus diperkasa. Beliau yang juga Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan ditemui media pada program tersebut. Inisiatif berkenaan dijangka diteruskan ke pasar lain termasuk cadangan perluasan ke pasar besar Kota Kinabalu bagi membantu lebih ramai penjaja tempatan. Peruntukan Belanjawan 2027 untuk Sabah diharap dapat ditingkatkan bagi mempercepat penyelesaian isu infrastruktur asas rakyat. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Isnin Ali Yasni berkata, Kerajaan Persekutuan juga diminta membawa baki peruntukan yang belum dibelanjakan ke tahun berikutnya untuk meneruskan projek yang dirancang. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Pitas. Dalam pada itu, peruntukan program pantas pengukuran tanah anak negeri turut diminta dikembalikan kepada 70 hingga 100 juta ringgit bagi tempoh 5 tahun. Menurut Dato' Isnin, peruntukan lebih besar diyakini mampu menyelesaikan isu tanah yang lama tertangguh. Beliau menegaskan Belanjawan 2027 wajar memberi manfaat langsung kepada rakyat Sabah selaras sumbangan besar negeri itu kepada hasil negara. Tajuk berita utama sekali lagi. Tabung Pendidikan Negeri Sabah bantu pelajar kurang berkemampuan. KPK lulus 3.9 juta ringgit untuk 14 projek jalan ladang pekebun kecil di pedalaman Sabah. Sekian berita tadi disunting Ramhan Izan Jahami dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik. Salam Malaysia Madani. Salam hormat.

0: Lepas regu berpasukan, Malaysia sasar RM80 bilion nilai ekspor halal menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Skuad sepak takraw lelaki negara menamatkan penantian 36 tahun untuk meraih pingat emas regu berpasukan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selepas menewaskan musuh tradisi Thailand 2-0 pada Asia akhir sebentar tadi. Kemenangan di Nagoya City Mizuho Arena itu mengulangi kejayaan di Beijing 1990 kali terakhir pingat emas acara berkenaan diraih selepas menewaskan lawan sama di akhir. Malaysia membuka tirai dengan kemenangan menerusi trio Muhammad Syahid Muhammad Rosdi, Farhan Adam dan Muhammad Azlan Alias menewaskan regu pertama Thailand 15-9, 5-15, 15-11 untuk menghadiahkan mata pertama. Regu kedua, Muhammad Zulkifli Abdul Razak, Aidil Aiman Azwawi dan Muhammad Afifuddin Razali kemudian mengesahkan kemenangan negara dengan 15-13, 15-10. Tiga hari lautan kerja Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke China bukan sekadar memperkukuh hubungan dua hala, malah membuka ruang baharu untuk Malaysia memperluas pelaburan, pasaran ekspor serta kerjasama dalam bidang strategik dan bernilai tinggi. Laporan Siti Salwa Yusof.
1: Lawatan ke Shanghai dan Hangzhou itu memperlihatkan perkembangan lanskap kerjasama ekonomi Malaysia-China yang kini semakin meluas daripada sektor tradisional pada industri berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, robotik, kenderaan elektrik dan bioteknologi. Perdana Menteri berkata hubungan Malaysia-China turut diterjemahkan kepada agenda yang lebih luas meliputi kesaling hubungan, perlindungan perusahaan tempatan, ekonomi digital serta pembangunan bakat. Antara hasil utama lawatan itu ialah potensi pelaburan melebihi RM28 bilion, hasil pertemuan dengan 26 syarikat China termasuk 5 syarikat gergasi Republik Berkenaan. Dato' Sri Anwar berkata syarikat-syarikat berkenaan menyatakan komitmen untuk meningkatkan pelaburan berdasarkan keyakinan terhadap kestabilan dan dasar yang dilaksanakan Malaysia. Dalam mesyuarat dua hala bersama Perdana Menteri China Li Qiang, agenda kesaling hubungan itu menjadi antara perkara yang diberikan perhatian. China bersetuju dengan cadangan menyambung jajaran projek laluan rel pantai timur dari Kota Baru ke rantau panjang Kelantan yang berpotensi membuka hubungan rel terus dengan Thailand. Menurut Dato' Sri Anwar, perkara itu turut dibincangkan bersama Perdana Menteri Thailand. Kembali bersama Kai, Siti Salwa Yusof, RTM.
0: Terima kasih, Salwa. Dalam perkembangan lain, ketibaan Perdana Menteri dan isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail ke rumah Allahyarham abangnya Idris Ismail di Ceruk Tokun disambut dengan suasana hiba oleh keluarga dan penduduk setempat. Meskipun berduka, beliau sempat beramah mesra dengan masyarakat sekitar. Beliau kemudiannya menyertai bacaan Yasin yang diketuai Mufti Pulau Pinang Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Suki Osman. Turhadir menziarahi Allahyarham yang dipertua Negeri Pulau Pinang Tun Ramli Ngah Talib. Industri halal negara perlu membuka peluang kepada usahawan di kampung dan pekan kecil. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata usahawan luar bandar memerlukan sokongan bagi meningkatkan pengeluaran, memenuhi permintaan pasaran dan mendapatkan pembeli yang dipercayai.
2: A business may begin in a modest workshop, but its potential should never be judged by its postcode. Our responsibility is to bring all this product within reach through practical support to improve productions, meet market requirements and connect with reliable buyers abroad.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu memaklumkan Malaysia menyasarkan nilai ekspor halal meningkat kepada RM80 bilion menjelang 2030 berbanding RM68.52 bilion yang direkodkan tahun lalu. Beliau berkata industri halal turut disasar menyumbang 11% kepada keluaran dalam negara kasar dengan lebih banyak syarikat halal perlu dibantu bagi menembusi pasaran antarabangsa. Memandangkan hanya 14.7% syarikat halal yang diperakui ketika ini merupakan pengeksport. Malaysia menggesa kerjasama masyarakat antarabangsa dalam usaha menangani konflik di Myanmar termasuk berkenaan isu kewarganegaraan. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan menyeru semua pihak untuk berkongsi tanggungjawab membantu negara-negara yang menjadi tuan rumah kepada pelarian Myanmar. Beliau juga menyatakan bahawa Kuala Lumpur kekal prihatin terhadap krisis kemanusiaan dan konflik berpanjangan di negara itu.

di istana di Astana, Kazakhstan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Asia Tengah mempunyai tradisi keilmuan yang besar dan potensi baharu sektor pendidikan di rantau berkenaan wajar diterokai bersama. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Jempol di Negeri Sembilan bakal menjadi sekolah aliran agama pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET pertama negara. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, sekolah berkenaan dibina dengan kos RM58 juta ringgit di atas tapak seluas 14.22 hektar bagi tempoh 3 tahun menerusi rancangan Malaysia ke-12. Ini pula mengenai permohonan bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak mengemukakan permohonan kepada Mahkamah Tinggi untuk menangguhkan hukuman penjara 15 tahun dan denda sebanyak RM11.38 bilion berhubung kes One Malaysia Development Berhad 1MDB. Bekas Ahli Parlimen Pekan berusia 72 tahun itu membuat permohonan berkenaan terhadap sabitan bersalah dan hukuman atas 4 pertuduhan penyalahgunaan kuasa serta 21 pertuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan 2.3 bilion ringgit dana 1MDB. Hukuman penjara itu sepatutnya bermula selepas beliau menamatkan hukuman berhubung kes SRC International kelak. Hakim Nur Ruina Muhammad Nordin menetapkan 14 Oktober depan untuk mendengar permohonan tersebut. Sementara itu, pengerusi Parti Wawasan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Aikroh atas pertuduhan menghasut. Beliau yang juga bekas yang dipertua Dewan Negara membuat pengakuan tersebut selepas tuduhan dibacakan oleh jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Raja Nur Adila Raja Mahyaldin. Mengikut pertuduhan, Tan Sri Dr. Rais menyebut perkataan menghasut berkaitan isu Istana Negeri Sembilan. Beliau didakwa ikut Session 4-1-B Akta Hasutan 1948. Perkembangan luar negara, Thailand merancang meningkatkan simpanan strategi beras negara itu sebanyak 30% dan simpanan minyak sawit mentah sebanyak 20% sebagai persediaan menghadapi kemungkinan kemarau akibat fenomena El Nino. Ketua Pengarah Jabatan Perdagangan Dalam Negeri Wittayakon Maninet berkata, cadangan peningkatan stok keselamatan berkenaan bertujuan memperkasa keterjaminan makanan serta menjadikan mekanisme bagi menstabilkan pasaran domestik berikutan potensi risiko bekalan dan harga. Indonesia mendatangani Konvensyen Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menentang jenayah siber sekaligus menyertai 90 pihak lain dalam perjanjian global pertama di bawah PBB bagi mencegah dan memerangi jenayah siber. Menurut Menteri Luar Sugiono, delegasi Indonesia mendatangani konvensyen itu di Ibu Pejabat PBB di Amerika Syarikat. Susulan pemeteraian itu, Indonesia akan membuat persediaan bagi proses ratifikasi dan mengambil langkah diperlukan untuk melaksanakan konvensyen berkenaan dalam kerangka perundangan nasional. Menteri Luar Arab Saudi, Pakistan dan Turki membincangkan persiapan untuk mengadakan perayaan syuara tergempar ketua-ketua staf angkatan tentera ketiga-tiga negara yang bagi meneliti bentuk sokongan kepada Arab Saudi di bawah perjanjian pertahanan Mekah. Putera Faisal bin Farhan, Ishak Dadah dan Hakan Fidan mengadakan rundingan di Ibu Pejabat Perwakilan Tetap Arab Saudi ke Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York. Perjanjian Mekah menetapkan bahawa serangan terhadap mana-mana satu pihak dianggap sebagai serangan terhadap semua pihak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sepak takraw tamatkan kemarau 36 tahun emas regu berpasukan. Malaysia sasar RM80 bilion nilai ekspor halal menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kata,
1: tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu melakukan terhadap kaum 'Ad?
2: Iramadatil 'Imad,
1: iaitu penduduk Iram, ibu kota kaum 'Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.

yang bermaharajalela di dalam negeri. Fa'anksaru fiha al-fasad. Lalu mereka melakukan banyak kerosakan di dalam negeri.

0: Kerana itu Tuhanmu menimpakan peluan azab kepada mereka.
1: Inna rabbaka labil mirsad.
0: Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.
1: Fa'a

0: وهو على كل شيء قدير.
1: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Sebentar lagi berita Sabah FM.
4: Agusma.
5: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Kerajaan Sabah terus memperkukuh bantuan pendidikan bagi memastikan pelajar kurang berkemampuan tidak tercicir melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nur berkata, bantuan menerusi Tabung Pendidikan Negeri Sabah TPNS itu menyasarkan pelajar yang belum menerima pinjaman atau biasiswa. Langkah itu penting bagi meringankan beban kewangan pelajar sementara menunggu keputusan permohonan biasiswa atau pinjaman. Datuk Seri Haji G ditemui pemberita selepas penyerahan TPNS di Menara Kinabalu. Sejak diperkenalkan pada Jun 2022, TPNS telah memberi manfaat kepada kira-kira 27,000 pelajar dengan jumlah perbelanjaan mencecah 47 juta ringgit setakat ini. Bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini saja, sebanyak 11,383 pelajar dari seluruh Sabah menerima manfaat menerusi bantuan TPNS berjumlah 15.89 juta ringgit. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memilih Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Benoni sebagai Sekolah Angkat Madani tahun ini. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, dengan pemilihan itu sebanyak RM100,000 diperuntukkan untuk menaik taraf bengkel sains rumah tangga dan bengkel rekaan jahitan pakaian. Ini kerana SMK Benoni ialah satu-satunya sekolah yang menawarkan mata pelajaran rekaan jahitan pakaian di negeri ini. Selain peruntukan tersebut, SMK Benoni turut menerima sumbangan tanggungjawab sosial korporat CSR daripada agensi KPDN dan syarikat swasta. Dato' Armizan yang juga ahli Parlimen Papar berkata, sumbangan itu meliputi pembinaan dewan serbaguna, kelengkapan bilik darjah dan alat bantu mengajar, sokongan kepada program kecemerlangan akademik dan pembangunan sosial. Selain bantuan kewangan kepada murid asnaf, fakir miskin dan yatim piatu. Kementerian Peladangan dan Komoditi KPK meluluskan 14 projek tambahan jalan ladang pekebun kecil di kawasan Tenom, Kemabung dan Keningau. Ia melibatkan peruntukan sebanyak 3.9 juta ringgit menerusi Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, inisiatif itu bertujuan memudahkan pekebun kecil ke kebun mengangkut hasil tuayan serta melancarkan urusan harian penduduk. Menurutnya, kerajaan turut meluluskan RM300,000 untuk melebarkan jalan konkrit yang menghubungkan Kampung Kemabung Lama dengan Kemabung Baru. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program pemimpin bersama warga Kampung Kemabung Lama di Kemabung Tenom. Pada majlis sama, Datuk Seri Noraini turut menyampaikan RM7,300 kepada SK Kemabung untuk kelas interaksi digital selain sumbangan pakaian sekolah kepada 50 murid. MyCard generasi baharu kini hadir dengan pembaharuan apabila fungsi Touch and Go diasingkan dan tidak lagi tersedia pada kad pengenalan tersebut. Menurut Kementerian Dalam Negeri KDN, fungsi berkenaan mempunyai tempoh sah laku selama 10 tahun. Dalam keadaan tertentu, MyCard masih berada dalam keadaan baik dan boleh digunakan. Bagaimanapun, fungsi pembayaran berkenaan mungkin telah tamat tempoh. Melalui pengasingan itu, urusan pembayaran tidak lagi terikat dengan MyCard. Justru, KDN memaklumkan MyCard kekal berfungsi sebagai dokumen pengenalan diri. Orang ramai tidak perlu menggantikan kad baharu hanya kerana tempoh sah laku fungsi tambahan itu telah tamat. Sekian berita tadi disunting Ram Hanizan Jahmin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
2: Baguslah.

Sabah, ada bakat, kreatif dan aktif. Jom sertai kejuaraan senam seni 2.0 Zon Sabah 2026. Pertandingan ini terbuka kepada kanak-kanak dan remaja berumur 6 hingga 17 tahun. Dengan setiap kumpulan terdiri daripada 6 hingga 8 peserta serta seorang simpanan. Juara akan mewakili Sabah ke peringkat kebangsaan 4 Oktober 2026 di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Tarikh tutup penyertaan 28 September 2026 jam 3 petang. Dan untuk pendaftaran dan maklumat lanjut, hubungi Encik Hasanal Rizwan di 088-205-070. Dan ayuh Sabah, gerakkan kreativiti, selahkan bakat dan bawa nama Sabah ke peringkat kebangsaan. Kejuaraan Senam Seni 2.0, gerak bersama, sehat bersama.

antara tumpuan belanjawan 2027. Malaysia Indonesia tubuh majlis halal permudah perdagangan dua hala. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: bekas pengurusan kanan Felda akan didakwa minggu depan berhubung siasatan penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City KLVC. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan pertuduhan terhadap kedua-dua individu itu akan dibuat pada tarikh berasingan.
1: Bekas pengurus besar Felda akan menghadapi satu pertuduhan di bawah Seksyen 40 dan pertuduhan itu akan didaftarkan di mahkamah pada tarikh 30 hari bulan September minggu depan. Manakala seorang lagi iaitu bekas ketua pegawai eksekutif Felda Investment Committee atau Commission terdapat dua pertuduhan di bawah Seksyen 417 dan pertuduhan itu akan dilakukan pada tarikh 29 September.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan kali kelima di Putrajaya. Sementara itu, siasatan SPRM berhubung kelibatan pengagihan baja kepada pesawah di Kedah selesai sepenuhnya. Menurut Datuk Seri Abdul Halim, dua individu dikenal pasti untuk berdepan pertuduhan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM tertakluk kepada keputusan pendakwa raya.
1: Kita telah selesai jasatan. Kami akan memperlakukan pertuduhan terhadap dua orang. Jika seandainya diberikan izinan oleh Puan Negara terhadap perlakuan kami, makanya mungkin minggu depan atau minggu lagi satu, pertuduhan akan didaftarkan.
0: Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan identiti dua individu berkenaan. SPRM membuka kertas siasatan pada 7 September lalu susulan aduan berhubung kelewatan pengagihan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 7 Oktober ini bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Setiausahanya Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan mesyuarat itu diadakan susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka pada 23 September lalu. Antara yang akan dibincangkan ialah tarikh rit pilihan raya, penamaan calon dan hari pengundian selain daftar pemilih serta persiapan pelaksanaan PRN. Usahawan dan peniaga kecil bakal menerima peruntukan tambahan menerusi Belanjawan 2027 bagi membantu meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perhatian perlu diberikan kepada golongan itu mengambil kira sumbangan mereka kepada kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan di seluruh negara.
2: Yang ni saya nak sebut, Belanjawan kita akan tumpu juga bab ini. Kita buat, tetapi dia tak bagi gesaan-desakan bagi hebat. Kerana ramai orang yang duk gerai ni, bilang, berapa banyak restoran di hotel, berapa banyak gerai. Gerai ni 10 ribu, orang kerja ni 100 ribu, satu Malaysia ni. Jadi kalau kita bagi bantuan, kita buat dan bantuan dia kecil. Bayangkan ya, saya memang terkesan betul, terharulah yang jumpa saya yang betul-betul dengan perasaan tu. Saya salah saya RM1,800, tapi dia rasa syukur. Korinya, dia kata saya ni PMX tak boleh lupa lah, saya dah habangkan tuan saya habangkan kawan saya. Tapi saya kata tak apalah habang, yang penting dia buat sungguh-sungguh kerjanya.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan skim Usahawan Bangkit Negeri Kedah. Malaysia dan Indonesia memperkukuh kerjasama perdagangan halal menerusi penubuhan Majlis Halal Malaysia Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, majlis itu akan memberi tumpuan kepada usaha memudah cara pensijilan halal dan mengurangkan halangan perdagangan antara kedua-dua negara. Kerjasama itu turut membolehkan proses kemasukan produk halal ke pasaran masing-masing dipermudah.
3: Logo JAKIM adalah logo yang diterima pakai di Indonesia di mana tidak perlu ada lagi satu ujian penilaian terhadap produk-produk yang mahu kita ekspor ke Indonesia untuk dilakukan ujian dan menggunakan logo mereka. Begitu juga logo mereka adalah juga diterima oleh JAKIM untuk produk-produk mereka dipasarkan di Malaysia.
0: Majlis berkenaan akan dipengerusikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia, manakala Malaysia bertindak sebagai setiausaha agung. Mesyuarat pertamanya dijadual berlangsung Oktober ini. potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit hasil lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China perlu segera diterjemahkan kepada projek sebenar bagi memberi impak kepada ekonomi negara. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, keutamaan kini adalah memastikan pelaburan berkenaan dapat direalisasikan tanpa kelewatan dalam pelaksanaannya.
4: Yang lebih penting sekarang ialah dari segi betapa cepatnya kita mahu menukarkan potensi pelaburan ini kepada projek yang sebenar. Oleh itu, saya melihat kerajaan perlu memastikan proses kelulusan, tapak, tenaga yang dibekalkan, infrastruktur dan juga modal insan kepada pelabur-pelabur ini supaya projek dapat dilaksanakan dengan cepat.
0: Beliau berkata kejayaan pelaburan itu perlu diterjemahkan kepada pewujudan pekerjaan berkualiti, peningkatan ekspor serta pengukuhan teknologi dan rantaian bekalan tempatan. Ia turut membuka ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk terlibat dalam aktiviti ekonomi bernilai tinggi menerusi pembangunan vendor dan pemindahan teknologi. Berita seterusnya. Luar negara, Iran mengemukakan cadangan kepada Amerika Syarikat untuk menamatkan perang dan membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari jika beberapa syarat dipenuhi. Menteri Luarnya Abbas Araghchi berkata cadangan itu termasuk pemberhentian semua permusuhan di Asia Barat termasuk di Lebanon. Pembebasan asetnya yang dibekukan dianggarkan sekurang-kurangnya $12 bilion. Selain penghapusan sekatan terhadap minyak Iran dan penamatan sekatan laut Amerika, Tehran kini menunggu maklum balas Washington. Sementara itu di New York, Qatar dan Iran membincangkan usaha meredakan ketegangan di Asia Barat serta mewujudkan keadaan yang kondusif bagi rundingan. Menteri Luar Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengadakan pertemuan dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian di luar sidang Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Kementerian Luar Qatar memaklumkan kedua-dua pemimpin turut meneliti perkembangan terbaru di rantau itu serta usaha mewujudkan ruang untuk dialog. Di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah memusnahkan hampir 660 hektar kawasan di Taman Negara Wekambas Sumatera dan Taman Negara Gunung Merapi Jawa Tengah sejak Selasa lalu. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, operasi pemadaman yang memasuki hari keempat berdepan kesukaran akibat akses terhad, kekurangan bekalan air serta lokasi kebakaran yang jauh dari sumber air. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, emas acara regu berpasukan lelaki kembali menjadi milik Malaysia selepas kali terakhir dimenangi pada Sukan Asia Beijing 1990. Skuad negara menewaskan musuh tradisi Thailand 2-0 pada aksi akhir di Paloma Mizuho Arena. Regu pertama negara menang 15-9, 5-15, 15-11.

5 September 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat SPRM Kelantan. Pada hari ini dalam tahun 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Kelantan diadakan di Kompleks Pejabat tersebut di Kota Baru, Kelantan. Pada majlis tersebut, Yang Berbahagia Datuk Jurutera Amir Hamzah bin Muhammad Yunus, Pengarah Kanan, Cawangan Kerja Bangunan Am Ibu Pejabat, Jabatan Kerja Raya Malaysia menyerahkan replika kunci bangunan kepada Yang Berbahagia Datuk Zakaria bin Jaafar, Timbalan Ketua Pesuruhjaya, Pengurusan dan Profesionalism SPRM. Kompleks ini dibina di atas tanah seluas 0.727 hektar yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti bilik temu bual dan rakaman saksi, 3 unit lokap untuk lelaki dan wanita dan kawasan parkir khas. Selain itu, kompleks itu juga mempunyai sistem keselamatan yang terjamin dengan penggunaan kad akses dan pemasangan kamera litar tertutup CCTV di luar dan dalam kawasan kompleks. Kompleks ini mula beroperasi sepenuhnya pada 1 November 2011.

tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam Berita Sabah FM. Kerajaan mengeluarkan tender bagi pembinaan kilang pemprosesan avokado bernilai RM2 juta di Kampung Bunut Tenom. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, kilang itu akan dibina di tanah milik Jabatan Pertanian Sabah. Dengan adanya kilang itu, pekebun boleh memproses buah avokado kepada produk sampingan, terutama melibatkan buah yang mempunyai masalah grade. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Fiesta Monsoy 2.0 di SMK Tenom. Seramai 7,750 ketua isi rumah dalam kawasan Parlimen Kota Belud menerima bantuan program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur tahun ini. Daripada jumlah itu, 1,816 penerima dari kawasan Dun Kedamaian. Adun Kedamaian Datuk Iwan Benedik berkata, pelaksanaan program syukur kini memasuki fasa ketiga tahun ini. Di Sabah, keseluruhan penerima direkodkan berjumlah 140,000 orang. Beliau ditemui selepas merasmikan program Outreach Syukur 2026 sempena mini karnival usahawan IKS Sabah di Kota Belud. Program syukur melibatkan agihan bantuan RM200 sebulan. Ia bertujuan meringankan beban kos sara hidup golongan miskin dan miskin tegar. Polis menahan seorang lelaki tempatan berusia 39 tahun kerana disyaki terlibat dalam kegiatan penjualan dan pemprosesan air ketum di Ranau. Ketua Polis Daerah Ranau, Superintendent Mursalin Mahmud berkata, suspek ditahan dalam serbuan bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Ranau semalam. Turut dirampas 5 botol mengandungi 1.5 liter air ketum, 1 kilogram serbuk ketum serta tong gas dan dapur memasak yang dipercayai digunakan untuk memprosesnya. Suspek mempunyai 6 rekod kesalahan lampau membabitkan kes jenayah dan dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Dua premis makanan di sekitar Kota Kinabalu dikenakan tindakan penutupan manakala 42 notis kompaun dikeluarkan atas pelbagai kesalahan kebersihan dan keselamatan makanan. Tindakan itu hasil ops bersepadu penguatkuasaan Akta Makanan 1983 dan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 yang dijalankan Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu. Turut dikeluarkan 8 notis borang, 2 bawah Akta 852, keseluruhannya 62 premis diperiksa membabitkan restoran, kios, gerai dan bakery. Operasi membabitkan 56 anggota penguatkuasa yang menjalankan pemeriksaan di sekitar Asia City, Bandaran Berjaya, Api-Api dan Warisan Square. Menjelang Anugerah Carta Lagu Artis Sabah Kelas musim ke-16 esok, persiapan akhir giat dijalankan di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKNS Sabah, merangkumi aspek teknikal, pentas, sistem pencahayaan dan audio. Kesemua 9 finalis turut menjalani sesi latihan dan raptai penuh bagi menyesuaikan persembahan dengan pentas serta iringan muzik oleh Combo RTM Sabah. Kelas 16 yang membawa tema Black Gold bakal menyaksikan 9 karya terbaik tempatan Sabah berentap merebut gelaran juara, tempat kedua dan tempat ketiga. 3 kategori khas turut dipertandingkan iaitu vokal terbaik, lirik terbaik dan persembahan terbaik. Hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM18,000 ditawarkan selain trofi dan sijil penyertaan. Kelas 16 yang bermula pukul 8.30 malam esok turut disiarkan menerusi Sabah FM, media sosial rasmi RTM Sabah serta aplikasi RTM Klik. Sekian berita tadi disunting saya Rasa Main dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Afrin Hanif, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Seksyen Hiburan dan Muzik akan mengadakan Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-15 pada 11 Mei 2024, Sabtu, bermula pukul 8 malam bertempat di Dewan Recital University Malaysia Sabah. 10 lagu akan berentam. Menanti Akhirnya Malam, Sierra. Sumpah Setia, Sentiana Ramli. Sumpah setia cintaku. Sakitku Bahagiamu,

anda semua yang baru saja mendengarkan varian lebih lagu, lebih santai di jam yang kedua ini. Masih bersama Afrina sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Dia tidak akan bertukar. Kalau bertukar tiba-tiba tu, lain macam satu. Okey, baiklah kepada anda semua yang sekarang ini sedang di rumah atau di mana saja kamu berada, yang boleh tengok orang belah TV melalui telefon masing-masing, melalui RTM klik pastinya. Jangan lupa, okey, anda terus setia bersama dengan kami di mana saja kamu berada. Okey, bagi kepada anda semua untuk makluman kita bersama lah kan, yang mungkin dia mau tengok tapi terlupa. Anda boleh saksikan sebenarnya secara langsung kemuncak bintang kecil 2026 dari Auditorium P. Ramlee RTM Kuching Sarawak, dan anda boleh ikuti sekarang ni sebenarnya. Okey, jadi kepada anda semua kalau terlupa tu, apa gila cepat-cepat tengok. Okey, dan selain daripada tu juga, jangan lupa pada hari esok pukul 8.30 malam datang beramai-ramai ke Auditorium JKKN Sabah untuk menyaksikan kemuncak anugerah carta lagu Artis Sabah musim ke-16. Okey, jadi kamu boleh datang untuk memeriahkan acara dan juga menyokong artis tempatan kesayangan anda. Okey, esok jangan lupa masuk percuma, jadi jangan lepaskan peluang ini untuk saksikan 8.30 malam hari esok di Auditorium JKKN Sabah. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi terus lagu-lagu permintaan daripada rakan kita yang seterusnya, daripada Nabila Maharani, Aya.

0: daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Anda sedang mendengar Sabah

0: pasukan pelaburan asing berimpak tinggi ke Malaysia tidak akan menjejaskan kelangsungan peniaga kecil tempatan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pelaburan besar khususnya dalam bidang teknologi, kecerdasan buatan AI, komputer dan semikonduktor penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi negara.
1: Tapi saya tak mau ganggu peniaga-peniaga kecil. Itulah sebabnya mengapa saya beritahu Perdana Menteri. Saya kata, boleh tak kita bagi kerjasama? Kurangkan sikit. Yang syarikat besar tak apalah, kita tak tahu. Nak bedah mata, saya kata tadi, yang menggunakan AI ni, teknologi baru, bagi orang celik. Tak apa, saya setuju, tak apa. Kita belanja sikit pun tak apa. Kita labur sikit pun tak apa. Tetapi, untuk kedai kopi, kedai rambut, saya tak maulah orang asing. Kita boleh buat sendiri, kita bagi galakan.
0: Jelas beliau, perkembangan itu turut membuka ruang kepada peniaga tempatan untuk mendapat manfaat daripada pertumbuhan sektor berkenaan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian skim usahawan bangkit negeri di Kompleks Persekutuan Muazzam Shah Anak Bukit. Kerjasama perdagangan halal Malaysia dan Indonesia diperkukuh menerusi penubuhan Majlis Halal Malaysia Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan, majlis itu akan menyelaras usaha memudah cara proses pensijilan halal dan mengurangkan halangan perdagangan. Inisiatif itu turut dijangka melancarkan proses kemasukan produk halal antara kedua-dua pasaran.
2: Logo Jakim adalah logo yang ditimbulkan di Indonesia, di mana tidak perlu ada lagi satu ujian penilaian terhadap produk-produk yang mahu kita ekspor ke Indonesia untuk dilakukan ujian dan menggunakan logo mereka. Begitu juga logo mereka adalah juga diterima oleh JAKI untuk produk-produk mereka dipasarkan di Malaysia.
0: Tambah beliau, majlis berkenaan akan dipengerusikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia. Manakala Malaysia bertindak sebagai setiausaha agung, mesyuarat pertamanya dijadual berlangsung bulan depan. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan pameran halal antarabangsa Malaysia ke-22 MIHAS 2026 berjaya mencatat nilai jualan RM5.2 bilion dalam tempoh 2 hari penganjurannya. Nilai itu dijangka terus meningkat sehingga pameran berkenaan berakhir Ahad ini, termasuk jumlah dan potensi jualan.
2: Ini memperlihatkan bahawa apabila MIHAS dianjurkan setiap tahun, ianya menjadi satu jenama untuk exhibition halal sedunia. Dan walaupun beberapa negara menganjurkan showcase yang sama, namun MIHAS tetap merupakan jenama penganjuran produk halal dan perkhidmatan halal yang terbaik di dunia.
0: Beliau berkata demikian selepas menyampaikan ucap tamak pada Majlis Perasmian Global Halal Summit 2026 dan MIHAS 2026 di Pusat Pameran dan Dagangan Antarabangsa Malaysia. Sementara itu, MIHAS 2026 terus menjadi platform penting dalam memperluas jaringan perdagangan halal global sekaligus memberi ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk mengembangkan potensi sektor halal negara. Ikuti reaksi Intan Sorfiana Badu, Low Kayi dan Nurul Fatihah Zulkarnain.
3: MIHAS ini merupakan pasaran halal kan? Jadi halal sekarang amatlah baguslah. So that's why kita memerlukan brand awareness dan juga keyakinan halal dalam consumer itu sendiri.
4: Ya, mestilah rasa bangga sebab kan kita orang Malaysia haruslah boleh perluaskan semua yang kita orang punya brand ni ke luar negara so that orang pun tahu, oh, kimchi bukannya sekadar Korea saja, tapi Malaysia pun adalah ini barang yang made in Malaysia. Ya, so I'm proud of being Malaysian also.
5: Kita pun ada sifat JAKIM kan, halal JAKIM, saya rasa itulah yang lebih baik daripada produk luar lah. Memenuhi standard sebab dia ikut cita rasa orang Malaysia kan. Orang Malaysia kan ada pelbagai kaum, so dia mengikuti standard lah.
0: Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Jempol Negeri 9 akan menjadi sekolah aliran agama pertama melaksanakan modul pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET sekaligus mengintegrasikan pendidikan agama, akademik dan kemahiran dalam satu ekosistem pembelajaran. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, pelaksanaan modul itu membuka ruang kepada murid mengikuti pendidikan TVET bagi memenuhi keperluan industri dan negara tanpa mengetepikan pendidikan serta amalan keagamaan.
6: Kali ini adalah sekolah model SMKA TVET pertama. Jadi maknanya kalau sebelum ini TVET hanya di college vocational ataupun sekolah-sekolah biasa, tapi kita akan bawa model TVET ini ke SMKA ini.
0: Beliau berkata demikian demikian selepas Majlis Pecah Tanah Pembinaan Baru Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA di Jempol, Negeri Sembilan. Sekolah berkenaan dibangunkan dengan kos RM98 juta dan dijangka siap dalam tempoh 3 tahun.

Bagi yang sedang menantikan lagu permintaan mereka ditunaikan, sabar kamu, ramai betul yang minta lagu ni. Jadi mana lagu yang Afrina sempat mainkan, Afrina akan mainkan. Dan kalau terlalu banyak, mungkin ada yang minta 3 lagu akan dikurangkan kepada 2. Kadang-kadang lagu yang Afrina tidak mainkan tu bukan tidak mau, tapi mungkin lagu tu sudah berulang ataupun lagu tu tidak dalam simpanan. Okay? Baiklah, untuk orang bilang satu tambah satu info buat kita bersama, mitos atau fakta tentang kesihatan mental ni, kita perlu ambil tahulah. Kadang-kadang kita ni terlepas pandang tanda-tanda awal pada diri sendiri maupun orang di sekeliling kita. Jadi elakkan terus menghukum, sebaliknya hulurkan macam pemahaman, dengar dan beri sokongan dan juga empati yang sewajarnya lah. Namun empati ni bukan berarti tiada sempadan tau, okay? Empati juga tidak menghapuskan accountability, dan kita boleh memahami cabaran yang sedang dilalui seseorang. Pada masa yang sama, kita dapat bantu mereka mendapatkan sokongan yang diperlukan serta terus melaksanakan tanggungjawab mengikut kemampuan dan juga keadaan. Tapi paling senang kita bagi nasihat, dapatkan hikmat nasihat dan juga sokongan lah daripada pegawai psikologi di setiap kementerian dan jabatan, atau boleh hubungi terus bahagian pengurusan psikologi Jabatan Perkhidmatan Awam. Okey, kadang-kadang ialah kita perlu juga tengok kan, bukan terus macam menghukum. Kadang-kadang orang yang kita fikirkan, selalunya yang kebanyakan orang fikir iaitu orang yang mengalami masalah kesihatan mental ni lemah, tapi sebenarnya cabaran kesihatan mental ni boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Okay? Jadi siapalah kita ni untuk menghukum kan, tapi kita hanya boleh membantu. Okay? Jangan lebih, orang bilang, lebih beratkan DP masalah, tapi kita bagilah penyelesaian. Okay? Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi lagu permintaan yang seterusnya. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

Haming Sari daripada Amok. Okay, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, hari ini 26 September 2026, selain daripada malam minggu Sabtu ni yang mungkin ramai tunggu, sangka daripada hari Isnin hari tu, samalah Mira pun tunggu juga hujung minggu kan. Tapi sebenarnya ada satu lagi sambutan yang mungkin ramai tak tahu, yang sebenarnya disambut setiap 26 September. Hari ini merupakan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia. Jadi bila kita sebut kesihatan, kita selalu fikir tentang tubuh badan je kan. Tapi sebenarnya persekitaran tempat kita hidup pun memainkan peranan yang penting. Daripada kebersihan, udara yang kita hirup, air, makanan, sampailah persekitaran tempat tinggal kita. Jadi mungkin hari ini, malam minggu ni, hari minggu ni, hujung minggu, kita boleh mulakan dengan perkara yang paling dekat dengan diri sendiri, iaitu jaga kebersihan kawasan sekeliling, jangan buang sampah suka hati, dan sama-sama kita hargai persekitaran yang kita kongsi. Sebab nampak macam perkara ni kecil je kan, tapi sebenarnya kalau ramai yang buat, kesannya tentu lebih besar. Okey, geng burung hantu, kita teruskan dengan lagu seterusnya. Ini dia juara daripada Rusty Blade, Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Juara Bintang Kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak; Kristina Izzara, Sabah; Melissa Rose, Pulau Pinang; Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur; Muhammad Rizaril Indra, Kedah; Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada...

0: Bok kereta lembab, baik naik kaldai aja. Hish.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

0: lagu terbaik hanya di GBH Geng Buruhan 2.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
4: 2023年，அந்த பகுதி பத்தி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Hilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tianung ni wey.

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera. Sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan Datuk Komandan tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya bernyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan juga tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
0: Yang berbahagia, Datuk Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

0: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Kerajaan mengeluarkan tender bagi pembinaan kilang pemprosesan avokado bernilai RM2 juta di Kampung Bunut Tenom. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, kilang itu akan dibina di tanah milik Jabatan Pertanian Sabah. Dengan adanya kilang itu, pekebun boleh memproses buah avokado kepada produk sampingan. Beliau ditemui selepas merasmikan Festa Monsoi 2.0 di SMK Tenom. 14 projek tambahan jalan ladang pekebun kecil di Tenom, Kemabong dan Keningau diluluskan dengan peruntukan RM3.9 juta. Turut diluluskan RM300,000 bagi melebarkan jalan konkrit yang menghubungkan Kampung Kemabong Lama dengan Kampung Kemabong Baru. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, kemudahan jalan yang lebih baik memudahkan pekebun kecil membawa keluar hasil tuaian. Beliau berucap rasmikan program pemimpin bersama warga Kampung Kemabong Lama di Kemabong Tenom. Ekosistem keusahawanan terus diperkukuh menerusi pelbagai program bagi membantu usahawan tempatan meningkatkan kualiti produk sekaligus memperluas pasaran. Antara inisiatif dilaksana termasuklah program transformasi usahawan Sabah yang membantu usahawan meningkatkan kualiti pembungkusan dan penampilan produk. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedict berkata program berkenaan turut meliputi pendaftaran MIPO, selain maklumat nutrisi, kod bar dan tarikh luput. Projek Sekolah Angkat Madani di SK Kampung Biah Keningau berjaya disiapkan lebih awal. Projek bernilai RM100,000 itu melibatkan penyelenggaraan Dewan Terbuka dan Pondok Menunggu Murib. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Atta Joseph Kudu berkata, pihak kontraktor turut mengambil inisiatif melaksanakan kerja tambahan termasuk menyelenggara lantai dan pintu grill Dewan serta membaik pulih kesemua 8 pintu tandas sekolah. Beliau berucap sempena majlis penyerahan sekolah Angkat Madani di SK Kampung Biah Keningau. Projek dikendalikan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Sekian berita tadi disunting Syaira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.
1: Anda sedang mendengar

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Bah, lucu minggu, Sabtu dan Ahad. When we pull up, you know
2: it's a shutdown. Korang boleh pergi, baby, aku ada tight.
3: Tengah pagi hingga Sabtu tengah hari. I'm so in love
1: with you. Baby, calm down. Sarakan FM bersamamu.
4: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

0: Belanjawan 2027, peruntukan usahawan, peniaga kecil dijangka ditambah. Ekspor halal Malaysia disasar RM80 bilion menjelang 2030. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi. Usahawan dan peniaga kecil bakal menerima peruntukan tambahan menerusi Belanjawan 2027 bagi membantu meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perhatian perlu diberikan kepada golongan itu mengambil kira sumbangan mereka kepada kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan di seluruh negara.
1: Yang ni saya nak sebut, belanjawan kita akan tumpu juga bab ini. Kita buat, tetapi dia tak bagi gesaan-desakan bagi hebat. Dia kata ramai orang yang duk gerai ni, bilang, berapa banyak restoran di hotel, berapa banyak gerai. Gerai ni 10,000, orang kerja ni 100,000, satu Malaysia ni. Jadi kalau kita bagi bantuan, kita dan bantuan dia kecil. Bayangkan ya, saya memang terkesan betul, terharulah yang jumpa saya yang betul-betul dengan perasaan tu. Saya salah saya RM1,800, tapi dia rasa cukup. Kornya dia kata saya ni PMX tak boleh lupa lah, saya dah habangkan Tok Wan saya habangkan kawan saya, tapi saya kata tak apalah habang, yang penting dia buat sungguh-sungguh kerjanya.
0: Perdana Menteri berkata demikian pada majlis perasmian skim usahawan bangkit negeri Kedah di Alustar. Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan kemasukan pelaburan asing berimpak tinggi ke Malaysia tidak akan menjejaskan kelangsungan peniaga kecil tempatan. Menurut beliau, pelaburan besar khususnya dalam bidang teknologi, kecerdasan buatan AI, komputer dan semikonduktor penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi negara.
1: Tapi saya tak mau ganggu peniaga-peniaga kecil. Itulah sebabnya mengapa saya beritahu Perdana Menteri, saya kata boleh tak kita bagi kerjasama, kurangkan sikit. Yang syarikat besar tak apalah, kita tak tahu. Nak bedah mata, saya kata tadi, yang menggunakan AI ni, teknologi baru, bagi orang cerdik, tak apa, saya setuju, tak apa. Kita belanja sikit pun tak apa, kita labur sikit pun tak apa. Tetapi untuk kedai kopi, kedai rambut, saya tak maulah orang asing. Kita boleh buat sendiri, kita bagi galakan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebanyak RM2.8 juta peruntukan tambahan diluluskan bagi tahun ini untuk membaik pulih infrastruktur asas di 14 institusi pendidikan Islam di seluruh Kedah. Datuk Seri Anwar berkata peruntukan tersebut bagi memastikan pelajar menuntut ilmu dalam persekitaran yang lebih selesa dan selamat. Beliau turut mengumumkan peruntukan berjumlah RM250,000 bagi pelaksanaan program khatam hadis Sunan Sitah dan Musola Sadiq Hadis. Kedua-dua peruntukan akan diselaras oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Kedah. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan beliau tidak mencampuri urusan berkaitan kedudukan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan sebarang pertikaian mengenai institusi diraja itu diselesaikan mengikut perlembagaan serta undang-undang. Menurut Datuk Seri Anwar, dalam sistem raja berperlembagaan yang diamalkan di Malaysia, sebarang tindakan terhadap kedudukan seseorang raja tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya. Sebaliknya, perlu berlandaskan peruntukan perlembagaan.
1: Orang tanya Anwar, apa yang nak campur? Saya kata, saya tak campur. Apa yang saya campur? Undang, ambil keputusan, ada pihak yang menyokong mereka, bagi pandangan tak ada raja. Tak ada masalah, saya tak campur. Tapi undang itu pun, yang mana sah, yang mana tak sah, juga gaduh juga, ada dua undang. Pilih, selesai yang tu.
0: Beliau berkata demikian pada program Sebarkan Salam dan Pendang Berselawat bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim di Institusi Pendidikan Pondok Mujamak Ibnu Sunni Al-Talaqi. Malaysia dan Indonesia memperkukuh kerjasama perdagangan halal menerusi penubuhan Majlis Halal Malaysia-Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, majlis itu akan memberi tumpuan kepada usaha memudah cara persijilan halal dan mengurangkan halangan perdagangan antara kedua-dua negara. Kerjasama itu turut membolehkan proses kemasukan produk halal ke pasaran masing-masing dipermudah.
2: Logo JAKIM adalah logo yang diterima pakai di Indonesia, di mana tidak perlu ada lagi satu ujian penilaian terhadap produk-produk yang mahu kita ekspor ke Indonesia untuk dilakukan ujian dan
0: Majlis Perkenaan akan dipengerusikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia manakala Malaysia bertindak sebagai setiausaha agung. Mesyuarat pertamanya dijadual berlangsung Oktober ini. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu memaklumkan Malaysia menyasarkan nilai ekspor halal meningkat kepada RM80 bilion menjelang 2030 berbanding RM68.52 bilion yang direkodkan tahun lalu. Beliau berkata industri halal turut disasar menyumbang 11% kepada keluaran dalam negara kasar dengan lebih banyak syarikat halal perlu dibantu bagi menembusi pasaran antarabangsa memandangkan hanya 14.7% syarikat halal yang diperakui ketika ini merupakan pengeksport. Berita seterusnya, situasi jerebu dalam negara setakat pukul 6 pagi. IPD Serian di Sarawak satu-satunya kawasan yang masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat iaitu 155, manakala 63 kawasan termasuk Melaka, Johor, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur mencatatkan bacaan tahap sederhana, sementara 3 kawasan lagi, Tanah Merah Kelantan, Langkawi Kedah dan Besut Terengganu mencatatkan bacaan baik. Malaysia menggesa kerjasama masyarakat antarabangsa dalam usaha menangani konflik di Myanmar termasuk berkenaan isu kewarganegaraan. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menyeru semua pihak untuk berkongsi tanggungjawab membantu negara-negara yang menjadi tuan rumah kepada pelarian Myanmar. Beliau juga menyatakan bahawa Kuala Lumpur kekal prihatin terhadap krisis kemanusiaan dan konflik berpanjangan di negara itu. Jelas beliau penyelesaian jangka panjang perlu bagi memastikan pelarian Rohingya dapat kembali ke Rakhine dengan selamat, sukarela dan bermaruah. Luar negara, Iran menawarkan pelan untuk membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari kepada Amerika Syarikat sekiranya syarat yang ditetapkan dipersetujui. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu disampaikan melalui Qatar selepas rundingan dengan utusan Presiden Donald Trump Steve Witkoff. Antara syarat yang dilaporkan termasuk gencatan senjata selama 7 hari di rantau Asia Barat termasuk Lebanon. Pembebasan asetnya yang dibekukan, penghapusan sekatan terhadap ekspor minyak dan penamatan sekatan laut yang dikenakan Washington ketika ini. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa operasi dan mandat agensi bantuan dan kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian Palestin di Asia Barat, UNRWA, kini dalam bahaya. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menegaskan UNRWA beroperasi dalam keadaan tekanan luar biasa dengan hampir 400 kaki tangannya di Gaza terkorban manakala ratusan premisnya di wilayah Palestin yang diduduki tidak dapat diakses mengalami kerosakan teruk atau musnah sepenuhnya. Tindakan itu sama sekali tidak boleh diterima dan bercanggah dengan piagam PBB. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi untuk sekurang-kurangnya mempertahankan pingat gangsa acara 100 meter lebur selepas berdepan detik memilukan akibat kecederaan pada aksi akhir. Pelari berusia 22 tahun itu terpaksa akur menamatkan saingan di tempat ke-8 dengan catatan 14.65 saat. Emas acara itu dimenangi pelari sensasi Thailand, Pripol Bonsun dengan catatan 9.90 saat, rekod baharu kejohanan. Pingat perak dan gangsa menjadi milik atlet Oman. Kedudukan pingat terkini menyaksikan China terus unggul di tangga teratas dengan 98 emas, 37 perak dan 24 gangsa. Jauh meninggalkan tuan rumah Jepun di tangga kedua dengan 28 emas, manakala Korea Selatan ketiga. Sementara itu, Malaysia di kedudukan ke-11 dengan 4 emas, 1 perak dan 5 gangsa.

26 September 2014, Shalin Zulkifli cipta rekod atlet dengan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Shalin Zulkifli, Ratu Bowling Negara, mencipta rekod menjadi atlet negara dengan pungutan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Beliau berjaya mengesahkan pingat kelapannya selepas muncul naib juara pada acara berigu wanita yang diadakan di Gimnasium Anyang Hoge, Incheon, Korea Selatan. Shalin yang bergandingan dengan Sin Lee Jane menamatkan acara dengan 2,518 jatuhan pin. Beliau menyertai Sukan Asia, iaitu acara sukan terbesar di peringkat Asia pada tahun 1994 sewaktu berusia 16 tahun. Kejayaan ini mengatasi rekod yang sebelum ini dipegang oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. M. Jagatesan, atlet pecut dan Yang Berbahagia Datuk Eng Bun Bi, pemain badminton yang berjaya mengumpulkan sebanyak 7 pingat di sepanjang penyertaan mereka.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam Berita Ringkas Sandakan FM. Tabung Pendidikan Negeri Sabah TPNS terus memperkasakan modal insan negeri apabila menyalurkan RM40 juta sejak dilancarkan pada 2 Jun 2022. Sekaligus memberi manfaat kepada lebih 27,000 pelajar. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Nur berkata bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini sahaja sebanyak RM15.89 juta telah diagihkan kepada lebih 11,000 pelajar di seluruh Sabah. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC kini sedang meneliti aduan orang ramai berhubung akaun WhatsApp yang dilaporkan digodam, disegat atau tidak lagi dapat diakses. MCMC dalam kenyataan memaklumkan kes berkenaan telah pun dikemukakan kepada pihak Meta bagi mendapatkan penjelasan serta tindakan susulan. Berita cuaca, sedangkan diramalkan pagi dan malam hujan di beberapa tempat, manakala sebelah petang nanti ribut petir di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM, berita sunting Maznan Yunus. Saya Rosdi Muhammad Yusof, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sepasang suami isteri antara 7 penagih dadah yang ditahan dalam operasi aduan di beberapa kampung.
1: Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Perlis merampas 59 kg ganja.
2: Dua beranak ditahan di Muar Johor selepas disyaki terbabit dengan kegiatan pengedaran dadah.
3: Penyalahgunaan dadah merupakan salah satu isu besar di negara kita, di mana kesannya boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan fizikal, mental, emosi dan tingkah laku seseorang dan juga meninggalkan impak yang negatif kepada keluarga dan masyarakat. Dadah hanya akan membawa kemudaratan dan menghancurkan keharmonian sesebuah keluarga dan negara. Ayuh bersama-sama untuk terus berdiri teguh dan berjuang melawan, membanteras dan menolak dadah. Pesanan ini daripada saya, Didi, jauhi dadah, dadah pemusnah negara, dadah perosak jiwa bangsa.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kilang avokado bernilai RM2 juta bakal dibina di Tenom. Kerajaan peruntukan RM3.9 juta bina jalan ladang di Sabah. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depo dalam Berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Kerajaan mengeluarkan tender bagi pembinaan kilang pemprosesan avokado bernilai RM2 juta di Kampung Bunut Tenom. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, kilang itu akan dibina di tanah milik Jabatan Pertanian Sabah. Dengan adanya kilang itu, pekebun boleh memproses buah avokado kepada produk sampingan, terutama melibatkan buah yang mempunyai masalah grade. Beliau ditemui selepas merasmikan Fiesta Monsoy 2.0 di SMK Tenom. Dalam majlis sama, Datuk Jamawi memaklumkan pelajar SMK Tenom didedahkan dengan kemahiran bercucuk tanam menerusi kebun sekolah dan kebun asrama. Ia menggalakkan mereka berdikari selain menjadikannya sebagai kerjaya pada masa akan datang. Beliau berharap kemahiran itu dapat mendorong pelajar menggalakkan ibu bapa dan masyarakat mengusahakan kebun dapur di rumah. Dalam perkembangan lain, Datuk Jamawi yang juga adun melalap berkata, RM265,000 dibelanjakan setakat September tahun ini bagi menyokong aspek pendidikan di kawasan itu. Sokongan akan diteruskan pada tahun depan dengan memberi tumpuan kepada pembelajaran calon SPM dan STPM. Pejabat pendidikan daerah turut diminta menyelaras program kurikulum sekolah serta mengenal pasti penaja bagi setiap aktiviti bagi mengurangkan beban kewangan sekolah. 14 projek tambahan jalan ladang pekebun kecil di Tenom, Kemabong dan Keningau diluluskan dengan peruntukan 3.9 juta